0: Jamen Nita, da det begge det er godt, der begge støv, Magnus, der nu ikke kan støtte dig, tjen du har mok, mani bjerne voller, så de er bare nogle steder, der kan jeg kunne spørge dig, når spøjen, tjek at godt nu i de hukker, godt nu hun i hos, skat stå net kunne spille, men nu er snig nu, på det er det, uskob i ham, ikke tjek at bare nogle steder, når du har mok, det er kvæk, mani bjerne.
1: Kvæk, Mirjæl, jamen.
0: Men stømme jam, ikke tjen?
1: Aha, stam nok nu så.
0: Kan jeg gå spinde, de hun med, som der er ben på sahis, ikke bare de er i hvor nu, må jeg gøre det, at de hukke spørgsmål, som der er ben har så tydeligt, så den har så det var han.
1: Aha, så jeg har ikke det, når man kan ikke gøre det, så støt i den, så må jeg, man har skudt noget om det, så det var du kun så. Vi kom den, ikke en arbejde med dig. Ni det der dimme, ikke det ikke borske, de er stadig det var simet dig. Ikke, aha, nu måske, nu måske tot na mahna, ne me kan stadig anna. De skulle da på sjok så hæsa.
0: Ikke var nogen der spændt man i pjen, så de vi modtagen, kigger ni at nogen, nana om ikke nam nu, de kan ikke noget, bagdagen hvor i dag nu så, ikke var nogen der tjener spændt, så de se i den der man, vi måtte ne kigger ni at nu vi modtagen, vi var på det.
1: Så hæsa du at udman så, Miguel var udman kigger på gaden. Ikke nåt om nogen kunne spørge dig, hvad så jeg så. Den er nu stået mod dig, nu da tæt man hos. Putta var et man holdt af. Ene der har det ne diabet. Måske har hæsut at et man til diabet så kunne nu af hul pege det på nogle sendanu da kunne en man ikke have hjem gøyana. Ikke Ahojem, men aspoň na tom jen, no gospodí, no goi, a musíte nás pomoct, když kárna, ispahna, když státy bych mohl nutit, že a guat odman nemíš pas dojána, když bude kárnu, pod den den to pa a guat odedí, když kárna. A já nemě as nýhabí nýhpoň, diabet typ 1. Fogon andando godi ka wasuya eneme a moi kemish kujibni baneme a manu hopanu tat a mon diagnostic ene a diabet modi pomus tan squadane hes ek a tet ket a ene cha miskujibnu natam chuk study han godi neme neme ka wasuya a mon jis ka godan gotem shis sohama Modita, aine hagun fishon nespadamo mgone mele tip 2, ne jabe tip 2 ki da uhoje manje. Me a nogozu bendadan suji man mata l'insulin ek heste a pul heshuda nogozu bendan ese erreur ki nan wata. Ek a orne nan ga handini ne mena uske tip 1 ke iduyanta na tam na habni bemiriel a et pom de amne gash et tout manju spa. Ene mene moste no adit manca, zena jana skit, eko spido. Moste en dedi, eka, ene meca, pagadantur man tuskuinu anca, natamš, čepmaskan, cmuten, nemeka dži...
0: Zdam doen, zajdo.
1: Aha, eka, hahne me no adin inca, maat, natamš ga nahadnu. Natamš ga, ama, togodine, ne, Eliana Boudin, ma nutritionniste. Non, je veux dire, t'as dit, ma, pour nous, d'adi, himbando, un, pour nous, d'adi. Oui, peut-être, ou de mantra, na, neme, oui, jaouia, na, na, tam, na, abnundo, ni, ne, stuando, neme, ne, hetchoun, te dit, na, tam, na, aban, te dit, ne, gats, ben, neme, ahmi, nat, te dit, ou yan, na habenumina utsabanel gropo kestuneme ka hiwaska bedan kesnuchi chitan man jishaneme ispashna miskuch baneme mon diagnostic 근데 그가 또만에 레지 포기세미네 하드네 그가 나 하반나 나가 해와히 오하무스케차 지스토 디디마 헤스노고넨데나 헬레스필린네야 어노하나 따나 하반고 에모에 자지모에 라니 포스텐덴데네네나 마샤 위조에네 담조에나네 우초아 Estação de esqui nem tá, né? É que a Rio Aspo, né? Mas que nem por nem uma nem te de uma nem magrissimi. É nem te chum de uma ainda, como estou join na rabando. É que a Pajenek, né? Da o único do a memodine da de uma magrissa. De gata na raban, no garriwa. Nem mete do te bad, né? Nem ma. Эти штаты мы не дохят, не табуа ха оне, да да дихнен что, а пунахабен, пухечун, пухечун жуди листом от катан, те дот манде танца нас не нуш, конго ну да испеш, пага дана га дуден ки да дихен, табуе а на преки испен тоди а тоди уда на жа тут манки не пага дана, а я уж кетиш кнута Wahui dengan kehat, kehuit muih benua, huit muih benua. Daniel desainnya, dah dana manutritionis. Cakap benda tu di naj pagadat deka. Maine tebeni ke deka Miguel ini ni Jordan. Aku kewin ida gosha modi. Aka Kedwiana, Chacha Bendem Kewin, Kepo Habana, Hananuna, Elian, Nin, Daniel Dessin. Makene, Kedek, Kepo Habanka de Kainin, the Gonashu Jordana, Maya, and Una Hajunuin, Uhaman, Wadden, Cap Muscatane, Twinin, Le Rapida. Aka Kewina Hajituhama. Aku dit pegah ponis pas tata monyanu sebenarnya nen doanas. Aya debi benu dia, ude wahatu hama, agunenu nene menuadak menaskuat tetat maskata. Agunenu utna hajat, puna hajat nenu cuci ah doanas, me mestut nama hunandi, meka sedata en sedadis kewin me, usagu hunu dajai den dagune. Modi kaji maskanu de inusita. Mohama ne modi cha Muriel niganashne ut pi doasi met 50% de chance tu dis qu'on a de go ne nou le diabète ou d'un kiwino avec ma orne ne se dadish ne de gwanash on Tu cuy a cuma sihat nanti nanti mesti tata mana ispes agua tu mata, dah gohunan ispes nistuad mat bah, sahish nih bawang daun tahan cuan cemijan na natamuda agua ni tu deh nuham nugam pudu agua tu deh ni nuriel nuab madin nugam ni me pudu ab deh deka Mestamnuat mubane ep manuet makya cek nande orne uskade cek usihak makene najna hedima pe shahish soise fermino bandadi ti tudma cek nande nuatin te ajhujwata ejidab mukoda wenjen ka watu deta tande de ti wata ne nuago hunu usi hagde wan te taji matendam ke ma taji undo uskato ham orne po matendet no wan te chande uskadet ne meka agua wan tudek ani na mashtaga staudina ne ndogone hima shahise het ka agua tud me mani pien tuka ji higa hanna je o ham po matend man ma puad manane te de maladie invisible de godi pas d'arnetel de chihiga na je ki ta on reket 배가 변연우다 개인지 아고 또만아 된유나 아니는 뭐 시포타 도아시멋네테 스포스타야 엔지다 모이네 아포두스코 스포스모스 타가지치타 아 네메 에데타 보네샤 아 게이데카 차가지친 해스도 저쯤 노친 차가지친도 내가 지쳐 보이 포가 지쳤다 네메 스포샤 아곤도 아곤노체다 누가트나 답다디 헨츠지 아고 투드만 저지만 내가 신유얀도 네메 지다마단도 마카 아스넨 내가 스톡 하자 스포스 Pasnak, neme, čini da den, pasnamo u tibih mančeđi, u abnićete me, meška nuga du danet, make u in teh gašnaka, sendemo nu, čuče nam gaštokne me, kenu idmo, čuče gaštunda, mahom neme, čuče iz pasnaman, kaj da koham, tam ne den je skargan kaji wadman ai ne boy de de dame riel ne me les perches boy de de dame me 117 ne pagada ne me boy de de dame les perches que an bani bnete te gocha en note mas note te ka Tish panemet ji separe tia to hama tap magaina. Aika nas une demi-journée a tad banat tadan. Padahneme a shka tabashkat mamu ko ketayat a makeine a jen mi joanan a neme ko wandu ab mimita a kwe dabashkode me wa pohatu du udata. On est que tu es pas donné, mais on a dit que oui, de grand ham, que d'ac ni nan ou ab madana. Et pour ab madite, mais nous a quoi de bescate, mais ou a pour de ou de ta. Oh, que ta ma coca n'était ou da manasquat coque ta ou ab madana coque de teta. On est pas de ça qui ta. Stand the matuda, padahewamajita, pahmo, no majahmo, they get the mamu and the partner make a ginskad. Pegoji Hutnan undana, the mayor, the teminaki de deatu chale, the mayor abnutti pahmat mataha. Get in what matba baji eat the dame, the was it a puss and a water with. Път ми скуча дно е не, че хък нотни бън, мъшпони бън, кей да дихят мината нотнат, нага ахняка гон на пучуче ще бъдмак, ще додабан, кей да дихят. Колко че уе бънята, къде кет че датмата е не, нота тражи, айка мем скуча, кей да чега пъджаде Pač de manota ni na ne ohamne ne nas nui da dedin kaj da goča ste poso le bu doče na a enen doče ji naga ja tuden naga ja itane me čega mašta nahabe naga hi wahi pego muča nahadnu mi re ma kaj ne mašta ta mana stuma ga hiwahi. Tu ema na stuma ke ne pekna ne a denda tanincha na spa den bon ham min di hane men na ragdana bon ga chunen na chish jime do ajene ne hasni ai ka peke man mana na ragdana yat ke mas ta mana stuta ne me a na ga hiwahi. Tu ena de a Kei de gota ne me mashte ne chitaat ne ne ma nutritionista. Kei de ka tamanende ga ji wiju yata. Waha mi keel ke win a orne ne un pompa ya insulin ne win kunenda ne vige. Ket nin ਨਿਗ ਜੀਦੂ ਦੇਨ ਜਿਸ਼ ਕਹਤਾ ਯੇ ਕਿਲ ਉਹ ਹਮ ਅਗਨੇ ਵਾਦਮਾਨ ਇਸ ਪਸ਼ ਹਾਂਜ ਦੋਂ ਦੋਂ ਜੇਰੇ ਦੋ ਦੇ ਮਾ ਜੇਸ ਨੇ ਲਾ ਜੇਸਟਿਓਨ ਜੂ ਡਾਇਬੀਟ ਮਾਨੇਂ ਦੋ ਗੋਨ ਨਿਗ ਜੀ ਨਿਗ ਹੋ ਜੇਨ ਮਦੀ ਹਨ ਜਿਸ਼ ਕਾ ਹਗਾਂ ਚ ਜੀ ਕੋ ਤੂਦ ਮਾਨ ਕਹਤਾ ਯੇ ਕਿਲ
0: Miamne e si hoenta ne ita jung stuya twina stua mati hoenta di tatne no no ka ka stogut no ago no ska ga denda mo no gospen meni we mutsu bi sendam tan di pa pa ne it pa hin sta da den tu bi stua mati hoen twina stua bi no ago no
1: aha ma ke ne mishta ma je duan je ska da tanta bon twan je sta tayat ne me mi jam Bon, ta banque in anime ne a les collations tu dis manega honda cha makene a dogonya bon dogonya dogona snahban cho chuanchi vituda tesnone tes matui uham pegone tapajmuno tapajmuna ne a daniela bon en double nuit on est dedans n'était où tout nus nu hando ou ta n'était pas tout trois manin pas nuit on est dedans c'est non eh on est qui a hâte n'a rien à hâte bon en double nuit on est maman n'était trop non trop non non
0: mané né et pour me dire que non j'en c'était dan peut-être c'était noir peut-être
1: We do it to the ornit Nima Miguel to the Naja to Matendo Pagadana Pashnamoto di Bimano to it. Not Snippuji ta with Daddy Haname Namuchamusketka with the man and just the men etayate with Mugoda. Podam mandishka gan chune a mane e utne kwenti bihmanu a te si huena no malandre un jour na duden un jour mais ne te katayan orne tabdali han de tanu den jishka gan ma no eno chin etayand e utne man man chin wa utne meti bihmanu do
0: I
1: know much to your events, the Diana was too young. I send the motto to them and say, Man, we joy do the minus. Take the man, get the bad bush to the man, or the bet, but do then we get with Mugo. Oh, the man, do then the spushkin in Chichi, what would you go have a question, Dutch one?
0: Mani bien, sen es kemudian kajut nampun terbaikan jadi with muiat kaku spin mak kamen nampin deh ni kaki wayung kuanut ni tegut deh kuenin nampun cak tans kai tin kajut nampun jadi udah bayi mana kai hepa kuenin nampun jadi kuspin sen es kemudian.
1: 아이고
0: 야매 내가 대도 괜히 많이 변나 volante 지금 막 놓지 또 담는 게 예뻐 핸덱 지고 싶다 바게단 진도 없다 근데 아니 나 왔다 아 트윈트 번 정말 한 민고 지지도 야차 주위 녹선도마 에가 근데 이거 베게스 대체 대체 대학 보고 집이 다니 지금도 많아 마스라로 고 있으면 이제 받음 스타다고